Zari we tagwa terere. Kanyoni we hithe. Star 447 hash box yana bemwe ginyana baithada tu. Era kunegereria grimaga na mataturu cinirwo muthi. Ni star 447 hash. Kaitobe tu goro wakari kuwa kiaruta na wetagwo kama ukapogogi.

0: *447 hash ushagure ka box kana bemwe kada duko kana bemwe ginya kada duko kana ba idada to how no hena box iria shena besha fatano kuigira how they ni besha gure kirio kwenda na kirio kuhota kiuni kio giaku ni *447 hash kabira to bitia dagitane to kemunyita go gani na narua narua *447 hash. Haya, nabasi ya dhibune 0702966122. 0702966126. 0702966122. 0702966126. SMS ni 20014. Na ni gado siya mwenye weranya dikira message. Ukajira tuwe yoni na wega ya kuradhibe na kwede. Kameme, hello. Kameme, hello.
1: You have received a
0: Kameme, hello.
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: Nyarumani.
0: Hey, wajira kuhurira.
2: Ndaigu kiali ya gedogu.
0: Ndiyo igu ya kiali ya gedogu?
2: Mani.
0: Okay, igu ili yate ya?
2: Ulikuwa muna.
0: Naruka uko unoka liyaka nindi gaha huko kuhigiri hai. Urodira ukiruta kiali ya gede ini ye.
2: Me.
0: Kia misamayati kana vocabulary.
2: Akini negua.
0: Weta kwa wate ya?
2: Nita o Kairu dede ulaya hai.
0: Kairi?
2: Kairu.
0: Ka o Kairu?
2: Ee, nita ne ulaya.
0: He mwari mwata thomide gie nyeri weta kwa Mr. Kairu?
2: Woko na wadhatu, kefi.
0: Kefi, eh?
2: Kefi.
0: Mwe umie igai ni yako tutaidhia.
2: Ati yudoge mani.
0: Totike tiyo mwako mwe tu umire.
2: Ee.
0: Ee, iko kadi?
2: Ha, iko kadi bana. Hawa tu yada waisi. Ni kumana agori.
0: Thank you, many.
2: Ee.
0: Tome na agori. Na gari.
2: Na gari ti gari. Gari ni hako ajamari maa kulea mudo wa.
0: Lirugo igu akweru watene nemoge kweo. Dukanari ge gari. Na gori. Gikoroge kengoki. Eni. Thank you muno. Dari gire gari na gori. Egide. Kiare kengoki. Hello, Kameme. Sio ne adi. Reboru wakali kwa kero tuwa wita kwa nyakanga. Kameme, hello. Ah, Kameme, hello. Ah, Kameme. Limu ino, mutika make. Nedi ya gari mweka, ikaka kunyua dawa huwa ini. Ika koroe hano uwa. Hala niye nime nyuiga ya dawe goka. Ego ka. Ego nile tuone matangusi ya nengo ya nema rusine. Kameme, hello.
3: Kameme.
0: Ye munane.
3: Hello. Kameme. Kameme. Kameme.
0: Ni Kameme.
3: Ah, galaya. Ah, galuke mordo.
0: Mogoro kio yo.
3: Gai.
0: Ukinyete ha?
3: Dede, dede, igera kibarani.
0: Retuwa ya gaza yare. Naga zukire. Naga tonyere. Naga zebari.
3: Waria gedogo
0: ari orimoto. Gikuha nagatia. Reke tu discuss gedogo gathu kimundu.
3: No go the gold compe. No go nini ara go nyini urudi eneki. Akere.
0: Eh.
3: Rika ara za makikanyu ama.
0: Wadira ita ko watia.
3: Nikari yo giwa ko ajire. Gozira ko ajimo na no yi yare ta go mountain fresh.
0: Ga, wathie kuriu. Mombasa.
3: Nadia Mombasa.
0: Ate haa mobada, ukinyete kuni, uraheta taha atari haa.
3: Nge kinyire, nanyu mbire kuhu zai zano ori.
0: Zai zano, zaa zita, zaa mugu wajia, zai nyanya, zaa keda, zai komi. Ugo kinyata? Zaa
3: kinya.
0: Haa, uyo kinyete mikindani?
3: Ugo uoze nehe tukete.
0: Hmm.
3: Nehe kibarani haa, joho mazo odeki. Mobada etuwe
0: kia. Kibarani.
3: Mbaga ode kandara za.
0: Kibarani hau unoruga ni wabeti yako igera.
3: Already nengigere terudi kirea doa hare to makupa.
0: Na nice wa. Rede kuna roga rora dara iwo mkindani.
3: Eh.
0: Kariyo kibi ito.
3: Doka make.
0: Eh.
3: Nanewe wake here obo ndage tari yo kari.
0: Yo yo Catherine ya haa Dr. Catherine.
3: Ade omori ya tere no ke moge hivye.
0: Eh.
3: Heto ya mutura kurado hivyo. Niwe kane tuwe tuwe tago watu kana muru.
0: Ne what?
3: Adwige mena tu amuri magigo ine mogongo moko
0: ee
3: tutu torare huo neke niri yoi kane maguta
0: taraki atu ire
3: ee mea kuwa uo
0: thank you karaoke Mr. Kirio
3: asanti sana
0: asanti na karibu sana mudo wako wa Murang'a
3: naroi muwe wazwa mkeno vya
0: noreko
3: Leo zamu kieno dia hero bago zere tedi mo iko mina igere. Doka
0: goko he kiri la ru. Ajo ke hakiri tado de nore ore na guo no dire ire iho ai. Ni
3: atuire no atuta urire ore ugaga. Emwe kwe mwe.
0: No aria sigo si afata. Demo misaga na ni tanya ma.
3: Ema.
0: Doka goko he kiri la. Ajo ke hakiri tado de nore ore na guo no dire ire iho ai. Na go kanie no kanike. Koroni ore maturiri kana modo ene dikagio jara mwanake Asiari akumari ili onure Temuare wa maitu akorete kwe bibiria Nigeimetemu siye wagea awake ubero adamu Dare ginyaguo the giariri mo siye wagea Odhiyo gethe muare wa thavu gai Sama kere da dare idero Ate wetu okeri muete kaga Otako igua zonita doko nori more ore naguo Netadigano nadutu otare keara kia mayo Na oike rio bogo ore razage rio bori Eka godone kia kwerio wa Shugo izio daria wakine Iga gake betine kreo iga gake wade Haito zomene kanyaga Anako ayo hako atero Ira maido igoro era gaine komire okena daga tuman ah